Nayan padde hojah hang bapen tu ring sejerone bacakan sile satiane totonan sile kaping trini sile kaping tiga jeneng.

Raris wenten cekeranipun ikeker, irike ring Tegal gage sane medaging padi.

Nggih. Wenten pidab-dab kadya sapuniki, asing-asing anake meresi daya ngeret ya temu cekang krian-krianin riani punike.

banget, banget pinunas titia. Durus tampinin punike, bile-bile side ke aras. Nah, kecium punike, kediman, bungan pedake punike, sane putih beli. Yeah.